نوسری بابەتی بە عەرەبکردنی بێدەنگی هەرێمی کوردستان بەڕێز بورهان یاسین رەخنە لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان دەگرێت و دەنووسێت دەسەڵاتی خۆماڵی نەک هەر بێ باکە بەڵکو لە ڕاستیدا گوناهباری سەرچێ لەم پرۆسە وێرانکارەدا ئەو بە دوو هۆکار ڕوونی دەکاتەوە کە ئەمانن یەکەم دەسەڵات هیچ هەوڵێک نادات بۆ بەرگرتن بۆ و دیاردە مەترسیدارە دووەم لەوەش خراپتر دەسەڵات لە ڕێگای توێژێکی دەسەڵاتداری چاوچنۆک و تەماع لە ڕێگای کۆمپانیا وەهمیەکانەوە لە ڕێگای هاندانی بێپلانی پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بەشدارێکی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لەم تاوانەدا دەکات دژ بە نەتەوەی کورد و خاکەکەی لەلایشترەوە ئەوە زانراوە کە دەسەڵات بێباکە تەنانەت گوناهبارە بەرامبەر بە عەرەبکردنی بێدەنگی هەرێمی کوردستان بەڵام ئایا هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن بۆ کەمیان زۆر بێدەنگن لەم دیاردە دزێەوە دیاردەیەک کە وەک پێشتر ئاماژەی پێدرا هەڕەشەیە لەسەر تەواوی دوا ڕۆژی چارەنووسی کورد لە باشووری کوردستان و کۆی دۆز و پرسە سیاسیەکەی لەو بەشەی کوردستاندا بەڕێز پرۆفێسۆر دکتۆر بورهان یاسین لە بەشێکی تری بابەتەکەیدا دەنووسێت سەرمایەدارێکی کورد دەڵێ ئەم هەموو پرۆژەی نیشتەجێبوونە بۆ عەرەب دروستی دەکەین بۆ برا عەزیز و خۆشەویستەکانمان هەروەها ئەڵێ ئەگەر عەرەب لێمان نەکرێ ماڵمان کاول ئەبێت و لە بەردەوامیدا ئەڵێت پرۆژەمان هەیە لە ڕاپەڕین لە سلێمانی لە سەد ماڵ شەستی عەرەبە ئەو نووسەرە دەڵێت لە ڕاستیدا دەمێکە لەوە دەرچووە کە پرۆسەی بە عەرەبکردنی بێدەنگ پرسێکی سیاسی ئابووری یا کۆمەڵایەتی سنووردار بێت بەڵکو خەریکە ئەم دیاردەیە بۆ کورد لە باش شوری کوردستان هەر نەبێ لە مودایەکی دوورتردا ئەبێتە پرسی بوون یا نەبوونی کورد و پرسە نیشتمانەکەی ئیتر ئەمڕۆ باس لە سەدان هەزار خێزانی عەرەب دەکرێت کە لە شاری چۆک و هەولێر لە شێوازی جاجادا بوونەتە خاوەن زەوی و خانوبەرە ئەمە جگەلەوەی کە ژمارێکی زۆر عەرەب جگە لەوانەی زەوی و خانوبەری خۆیان لە کوردستان هەیە لە کوردستان دەژین بۆ کارکردن و یا وەبەرهێنان لە بوارە ئابوورییە جاجاکاندا

0: نوسری بابتی به عربکردنی بدنجی هرمی کردستان بەڕێز پروفیسور دکتر برهان یاسین دەنووسێت بە پێی زانیارەکان سێ ساڵ بەر لە ئێستا واتە تا ساڵی 2023 1,32,000 لە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان عەرەب بوون، واتە کەمیان زۆر دەکاتە لە 126 لە دانیشتوانی ئەو هەرێمە. هەر بە پێی ئەو زانیاریانە 179 خوێندنگەی عەرەبی هەبووە. هەروەها تا ئەو کاتە 32,000 مناڵی عەرەب لە هەرێمی کوردستان لەدایک بوون و ناسنامەی کوردستانیان بۆ کراوە. ئەم پرۆسەی بە عەرەبکردنە کە ئەم زانیاریانە پشتڕاستی دەکەنەوە نەک هەر بە ئاگاداری دەسەڵاتدارانی هەرێم دەکرێت، بەڵکو بە پێی هەندێک زانیاری لە 95 لە پرۆژەی نیشتەجێبوون لە کوردستان بەرپرسانی لە پشتە یا سوودمەندن لێ، واتە سوودمەندبوون بە شێوازی هاوبەشبوون لەو پرۆژانەدا یا دەستکەوتنی ڕێژەیەک لە سوودی پرۆژەکان، و یا بە شێوازی تر لە لایشترەوە ئاشکرایە کە لە ساڵانی دوایدا عەرەب بە شێوەیەکی بەربڵاو لەو پرۆژانەی نیشتەجێبوون سوودمەند بوون، واتە بەشێک لە خانوبەرەکانی ئەو پرۆژانەیان کڕیوە. وەک لە سەرەتادا ئاماژەم پێدا ئێستاش چەند پرسیارێک لە نووسەری بابەتی بە عەرەبکردنی بەدەنگی هەرێمی کوردستان بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر بورهان یاسین لەسەر ئەو بابەتە دەکەم. سلاو کاک دکتۆر بورهان، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە رادیۆ کۆسمۆ کوردیدا.
1: سلاوتان لێ بێ، سەرچاو سلاو لە گیۆگرانتان هەروەها سەرچاو.
0: بۆچی بە بۆچوونی جەنابتان هاتنی عەرەب بۆ کوردستان دەبێتە هۆی بە عەرەبکردنێک کە ڕەشەی جددی لەسەر ئاسایشی نەتەوەی و نیشتمانی باشووری کوردستان دەکات؟
1: لە ڕاستیدا ئەوەی کە بەندە لە وتارەکەی خۆمدا نووسیومە تەنانەت لە جێگایەکە ئەکرێت ئەم هەڕەشەیە لە ئاسایشی نەتەوەیی و نیشتمانیش تێپەڕ بکاتە حەدی وجود و لاوجود بوون و نەبوون بڕوات. یەکێک لە ڕەهەندەکانی هاتنی عەرەب بۆ کوردستان ئەوەیە کە ئەم کەسە کە دێ بۆ کوردستان ئەوە نییە تەنها زمانێکی تر قسەکە ناسنامەیەکی تر هەڵەگرێ، مەترسی هەرە گەورە ئەوەیە کە ئەو عەرەبانەی کە دێن بۆ کوردستان لە ناوەڕاست و ئاشووری عێراقەوە درێژکەرەوەی نەتەوەی سەردەستن کە ئێمە سەد ساڵە لەگەڵ یانە، هەرچەندە کوردایی مەباسی کردووە کە ئێمە کێشەمان لەگەڵ عەرەب وەکو میلەت نییە بەڵکو لەگەڵ ڕژێمەکەیە هەیە، بەڵام ناکرێ ئەوە ئینکار وکرێت کاتێک ئەم عەرەبە درێژکردنەوەی نەتەوەی سەردەستە بۆ ناو قۆڵایی تۆ لە حاڵەتی پێکدادانێک و گۆڕینکاریەک لەسەر پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقی عەرەبی ئەوە ئەکرێ ببێتە هەڕەشەیەکی یەکجار گەورە. ئێمە دەبێ احتیمالی ئەوەدا بنێین کە بەشێک لەم عەرەبانە خۆیان ڕێکەخەن لە ڕێکخراوی سیاسی، تەنانەت دوورتر بڕووە لە ڕێکخراوی تندڕە و کە ئایا پاڵنەرێکی ئایدۆلۆجیای قەومی لە پشتە یا ئیسلامی لە پشتە، بۆ ئێمە فەرق ناکە. گرنگ ئەوەیە ئەگەر ئەمە ڕووبدا ئەوە ئەو پەڕی هێرشە لە ناو ماڵی خۆماندا بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەی و ئاسایشی نیشتیمانی وەکوتم تا حەدی ئەوەی وجودی بڕوە.
0: بەڵێ،
1: ناخاوسنگی لە بینی ژمارەی ئێمە وەکو کەمایەتێکی نەتەوەیی لە عێراق لەگەڵ نەتەوەی سەردەست یەکجار یەکجار گەورە و زۆرە. ئەوان 40 ملیۆن بەرامبەر ئێمە، کەم یا زۆر 6 ملیۆن لە هەرێمی کوردستان. ئێمە 46 نین، 37 نین، بەڵکو 6 ملیۆن بەرامبەر 40 ملیۆنە. و ئەم 40 ملیۆنە لە کوردەکە زیاتر بەبڵێین ئەحزاوزیەکە زیادە بێت، نفوسەکەی زیادە بێت، بەسۆزی هەندێک ئەسبابی کۆمەڵایەتی هێوانە کۆی ئەمانە لەگەڵ هەندێک هۆکاری تر و ئەمان لێ ئەکا کە
0: مەترسی هەبێ.
1: بەڵێ، مەترسی لەسەر ئاسایشی نیشتمانی و ئاسایشی نەتەوەیی ببێت. بەڵێ،
0: بەڕێستان لە بەشێکی بابەتەکەتاندا بە عەرەبکردنی بێدەنگی هەرێمی کوردستان دەنووسن، ئەم بە عەرەبکردنە جا هەر چەمچێشی بۆ بەکار ببین لە جۆری نەرم سپی بێدەنگ یانە بینراو دواجار پشت ئەستورە بە دەستوری هەمیشەی عێراق، واتە ئەتوانین بڵێن لە نووسینەوەی دەستوری عێراقی نوێدا بەمەبەست یان بێمەبەست پلانی بۆ داڕێژراوە؟
1: ئەکید وایە، جارێ من دەڕووی چەمکەوە چەمک بۆ نووسینی زانستی بۆ لێکۆڵنەوەی زانستی یەکجار گرینگە بۆ جیاکردنەوەی ئەو بە عەرەبکردنەی کە ئێمە باسی لێ ئەکەین لە دوای 2003ەوە لەگەڵ ئەو بە عەرەبکردنەی کە هەرنەوێ لە شێستەکانەوە بەچڕی بەردەوام بووە، من ئەو بێدەنگیم بۆ زیاد کردووە. بێدەنگی بۆ جیاکردنەوەی یەک، وە دووەمیشیان ئەوەی کە ئەو شێوازی نەرم وەرەگرێت، یانی بە چەک و تفاقەوە نایەت بێتە کوردستانەوە، بەڵکو لە ڕێگای کڕین و ئامرازی نەرم دێت بۆ کوردستان، کە ئەمە لراستی دا وکو حرشا هیچی کمتر نیه لبعرب کردنی رق یا خود لرگای چکو تفاق و امانه لنوسی نوی دستورا شتیکی زور مترسیدار بسر نوی نرک کردکان که لنوسی نوی دستورا چالاکانه لکسایتی جماره کی پارتی و جماره کی کتی و کمالک لدورو بری هر یکیان لاستی مکتبی سیاسی با چری با ماوی هر نوی دو منگ بجدار بون لنوسی نوی دستور من وشی پلان رنگ قرص بیت بلام اکید اما بسر سرکردائی تیفی آتی پاریوه من دو اسبابم هنه و دو هم هنه و تولا نوسی نکی خوما یک بسر آتی پارین یک لروی زمانه و چونکه ما ازانین لی اتفاقاتی دولی اتنامد لعاستی اتفاقاتی چی زور گرنگ دا تاریخ زمان دوری چی زور گرنگی هوا یک دومیان ربما بو سر کردایتی کرد ام مسئله چی استراتیجی و گرنگ نو بو فوکس یان لسر هندشتی تر بو اما یان بسر اتیه پاری و لا ماده چلو چوارا هر عراقی اک بوی های نشتجه ببیر لهر جگایی که عراق بلان خطر تر اوه یکا لماده بیستو سیا بشی سیم الیفکی زور خطره که هر عراقی اک بوی های ملک و املاک و زویزار لهر جگایی که عراق بدست بهینه و لبا دوای الفکر لبا گوای ام مسئله چاره سر کردو اگر بیتو کرد یا سنه و کدو کمایتی برامبر و شیعه مترسیکانیان علاج بکا انوسیه که خواهنداری کردن بمبستی گورینی پیکاتی دانشتو هم قدغه اما بسته براستی هموشتکی تیک داوا بو چونکه هیچ عربیک نای خانو لطو بکره یا زوی یا مزرعه یا هرشتیک لطو بکره بله برای کرد من حاتوم با موستی گورینی دیموگرافی یا حوسنجی دانشتوان با معنی اگر محکمه اگر حاکم موستکا یک لانکاته و کواته او بویه و کراوه یا لا اوی اما بسته دبید شتیکی تر لجگای دان درای بمرجک گورانکاری دیموگرافی لینکویته و يعني تحصيل حاصلك مهمة نك ما بستكا
0: ما بستكا سنوردار كريت
1: بله سنورداري نكردو اما بستا بلكو ريغا كراوه والعيني كردي قرصة بو اسباد وكا كعرب وما بستي عرب كردن دي بو كرصة بله
0: جناب لبشیشتر دا دنوسی تا استا ام بعرب کردن لکوملگی اکادمی کوملگی مدنی ناونده سیاسکان دا مزراو ناوندکانی لکولینو لپانتایی میدیا دا وک پیویز گرنجی شایسته پیند راو بو چی ها کار چیه گرنجی پیند ره؟
1: بله وایا براستی ام گرنجی پیدانه زور دوا کود یعنی توبل 23 سال دوا کود هر نوی اما اکریه که لین بلا مکانی او بید که اونده که شمان زوره لباشوری کردستان لحلم استی مسئله استراتیجی کن تا استی همو ورده کاری کنی جانی روزانه ایتر وکو بنزین وکو گاز وکو اینوتو وکو چیو تا دوائی یعنی اما لسته چی دورو دریش من هی یعنی هم مترسی اقلیمی من لسره هم او ناجی گیری سیستمی جهانی ها و پیمانی کن اکشنه ولناو چکده امریکا اکشته و امینه تو تا اگات ورده کاری کنی جهانی روزانه با معنی تو لفو کسکت هندیکشت لدست دیت یعنی گرینجی پیدانی هندیکشت لدست دیت بلام خبر خوشکه اوه که لماوی دوائی دا براستی لقلبونی و چرونوی زوربه زوری چشکانی کردستان و نبونی پرلمان و افلیجی دا صلات و امانه گرینگه که زور کوتو تسر ام بابتا کورو کوبنو و نوسینو امانه زور کراوه و جگه دلخوشی و لکوری که هر دوائی ما لسر ام بابتا منوتم اما او تیزه ردکاتا و که کردائیتی کتایی هاتو تا کشه کرد ما بید و هر شیوه کرگری ام کشه هر رهنده که هوی ام کشه کردائیتی امینه و پیویسته با معنوی ایم
0: بله کاک دکتر برهان جناب لیستاد باز لفلسطینی کردنی لدوخوتا باشوری کردستان دکید او زانی ریل چی و سرچاوی گرتو
1: اما زیاتر راستکی تحلیل و هولا دیتو چوارچیوی کی بوده که و چوارچیوی که لمیتودی براورد کاری استفاده ورگرید بلین اونیا لفلسطینی کونا الفلسطینی کلاسیکیا بلین اگه باسی 1800 کان بکی نیوی دومی 1800 کان بروان تماشا که لحزار و 1860 تنها 20,000 جولکه لفلسطینه هبوا برانبر باقیه که لنیو ملیون کس ئەوەیتر فەڵاستینیە کەمێکیش لەوانە عوسمانین بە شێوەی پۆلیس و سەرباز و ئەمانە هەندی ئەوروپی لێیە ئەوەی تریان فەڵاستینین لە ڕێگای کڕینی خاکەوە ئەم کەمایەتی زۆر کەمە توانی ببێ بە ئەکسەریەتێک بەرامبەرەوە ئەکسەریەتە زەبەلاحی کە بوو لە کاتی خۆیە ئەوە هەمووی ڕۆژانە ڕوویداوە بە هاتنی بەردەوامی جولەکە و کڕینی خاکی بەردەوام تەنانەت تا سەرەتای 1900ەکانیش نزیکەی بینی 5-6% خەڵکی فەڵەستین جولەکە بوون و پەرتەوازە بوون کڕینی خاک جولەکەی دروست کرد لە فەڵەستین هیچ شتێکی تر نەبوو یعنی داگیرکاریەکی بە بڵێین ئامرازی ڕەچەک و ئەوانە نەبوو بەڵکو ڕێگای کردن ئەمە وا ئەکات کە دوایی چۆن فەڵەستینیەکان پارتەوازە ئەبن خاکەکەیان پارچە پارچە ئەوێ ئەبن بە کەمایەتی و ئەخرێنە دەرەوەی پرۆسەی بە دەوڵەت بوونە

0: لگل برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین جارشتر دینو خزمتان بو بردامیدان با گفتوگو کمان در باری بابتی بعرب کرنی به دنجی هرمی کردوسان که لمنجی تموزی امسال دا بلاوی کردو تو دوباره سلاو کاک دکتر برهان
1: سرچاو
0: دتوانین بلین هاتنی عرب و دانشتوانی بشکانی تری عراق بو هرمی کردوسان هوکاری جنگه و تا وک پنابری جنگه دین و هوکاری بعرب کردنو سیاسی لپشتوانیه دتوانین او بیرو که بلین؟
1: نخیر هاتنی اوان راستی که جورهای هاتن هیا هل هم دیکی پیوندی بشاری داعش و هیا هم دیک بو فواو کشی خوش دیت خانوی کری و تنها سیمانگ که هاوین تفاده لی اکات کاتی که خوش عبات سر هم دیک هاتو مصلحتی هیا و برهنان اکات بو کار هاتو ایتر زور جوری هیا بلام بشوی گشتی من لا بابت کم دا اماجم با دیارده کی زور گرین کردوا که او وا اکا تواوی عرب لناوراست و خواروی عراق اخات پیوندی کی نیگتیف برانبر با کردستان اویش اویا عراق یکی که لو دولتانی که لهر پیش شویا لمسلی با بیابان بون اوی لعربی پیالین تصحر
0: بله.
1: یعنی بیابان بون توش میکی هناوا عراق دبی حلقشه برو باکوری عراق برو کردستان حلقشه یعنی ام تصحره کاریگری که یک جار گوری هیا لجولاندنی بلیشاو نک با تاک تاک بلیشاوی عرب برانبر ناو چه که هواکه خوشتره هماسه کی تیایا سروشتکی جوانتره چیه چیه تا دوائی اما دبید لحساب بگیره بو داهاتو با تایبتی هندیک لزانایان پی انوایا تا 2005 دجلو فرات تنانت یا اواتا وشک اوه یا اواتا آوکه اونده کم اوه اتوا ایتر او همو ای چالاکی بلین زراعه و اوانه که لسر او دو روباره دجیه لسوریا و لعراق هموی وشک اوه
0: بشی نکت
1: بله لبرو اما دور موده دبیتو حسابی بو که اگر نا اوی که هاتوا جورهای هاتن هیا و اوی که جگای طبعا نیگرانیا بشوی کی زور بخیره جمعره عرب زیاده کات اما دبیل هستی که استراتیجی بالای استراتیجی نتوهی دا درسته با بکره و چاره سری بکره او نکره اما براو روی کاریسه کی زور گوه
0: گوره بینو بله من زور جارجوم لیبو لسردانم با باشوش کردستان که دانشوانی هرمی کردستان به تایبتیش بازرگان و کسب کاران هی نو بازار حتنی عرب با باشوش کردستان وک سرچاو دسکوتی آبوری دبین به تایبت لکاتی نبونی موچه دا جناب چی دلید برانبر او قبول کردنه ناچاریه
1: بله اماش راستی که دکری اما دبی دائما جاره جاوازیگ بکنید لبینی اوی که من پیموت تویشی که تماحی چاوچنو که هیچ بلین معنی اینی خاک بفروشی خانو بفروشی هرچی افروشی بس بو اوی دولمان تر ببید چون که دولمان یکی سنوری نیه به هیچ تر مابید اما دبی جا که اینو لکاسب کارکه و امانه لناو کاسب کارکش اما دبی لدید گایشی کمال ناسی و جیاکاری زور بکنین لبینوی اما و اوی ترا بشه اوی که گشتی هستی کردائیتی پاشکشه که جدی کردوها ام هستی کردائیتی که پاشکشه که جدی کردوها تو لخندقی برگری لهرچی کردائیتی دخوازه پاشکشت کردوها با مانایا فوکسی زیادرد لسر جانی روزانه. او اکر چی بسرده با بسری به اما زور جاریش به علاقه لگل ده صلاتی سیاسی و دولتا تا چی اما اوهای لناوچه که هموی ناوچه روشالاتی ناوراست هموی دا ایمن مسئولیتی پرسه گورکان چیه که این لخو من دوره خینوا اله اما مسئولیتی دولتا مسئولیتی ده صلاتا که ده صلات نتوانه چاره سری که منی فقیر چون نتوانم چاره سری که یعنی کوی ام پروسه با عرب کردنه پیویسی با کامل توی جنوی زور قول و ورد هیا با اوی اما بتوانین باشتر تیوگین که باشتر تیگیشتین پلانی باشتر دابنین پروژه باشتر منوید برا روی دهاتو هر نوی
0: برستان لبابتکتان دا زیادتر دنوسن که لجرنانشانی با عرب کنی بدنج هرمی کردستان هرمی کردستان لما ترسی دا و تنانه دشکریم هرم فیدرالی و خوی نمینه تو لام رو دا ام اگر با تندی پیوندی داره با برگجه چی کمیونه پیوندکانی پارتی وی چه تیو پیونده قیرانوی پرلم الملانکانی ام دو حزب لیستاده لهمو روژک زیادتر هر رشن لسر چ چارەنووسی هەرێمی کوردستان. پێشنیازی جەنابتان چییە بۆ ئەو دوو حیزب بۆ ڕاگرتن یاخود چارەسەری ئەو کێشەیە؟
1: قوربان جان، ئەمە شتێکی زۆر تەواوە و جگە لە پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی کە زیاتر لە پەیوەندی شەڕی ناوخۆ ئەچێ، ئەگەرچی تفەنگەکان بێدەنگن، بەڵام ئەو ئاشتیەی کە هەیە لە نێوانیانە هەندێک کەس هەیە ئەڵێ ئینشاڵا هەر نابوو، یانی ئەمە ئاشتی بە کەڵکی چی دێت کە ڕۆژانە وێرانکاری لێ ئەکەوێتەوە، ڕۆژانە پاشەکشەی پێوە دیارە، ڕۆژانە ئەبێتە هەڕەشە لەسەر دواڕۆژی هەرێم. بەڵام قوربان، لە دواڕۆژی هەرێما کۆمەڵێک گۆڕانکاری دینامیسمی ناوچەکە، دینامیسمی جیهانی، پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ عێراق، دواڕۆژی پەیوەندیەکانی ئێران و عێراق، دواڕۆژی ئێران کاریگەری ئەوەی کە لە تورکیا ڕوو ئەدا لە پرۆسەی ئەوەی پێڵێن ئاشتی، کە من باوەڕم نەوابوو و نەوایە کە ئەمە پرۆسەی ئاشتی بێت. کۆی ئەمانە لەسەر هەرێمی کوردستان کاریگەری زۆر داهێنن. من سەرکردەی پارتی بام، یەکێتی بام، یا سەرکردەیەکی کورد بوومایە. ئێستا بە بەراورد لەگەڵ ئەو 23 ساڵەی تێپەڕمان کردووە دوای سەدام، لە هەموو ڕۆژێک زیاتر نیگەرانە بووم و لە هەموو ڕۆژێک زیاتر خەم دایەگرتم و لە هەموو ڕۆژێک زیاتر قورس بوو و من بخەوم بۆ ئەوەی تابەیانیەکە هەستمەوە جارێکی دیکە خەم لەو کێشەیە بخۆم کە هەیە. زۆر بەداخەوە پارتی یەکێتی لە ئاستی ئەو تەحەدایەنین کە نەفەسی هەرێمی کوردستان و دواڕۆژی هەرێمی کوردستانی گرتووە، هەزارانی وەکو ئێمە داوا ئەکەن، تکا ئەکەن، ڕجا ئەکەن، ئەچن بۆ لایەن، بۆیانە نووسن بەدەیان پرۆژە، هەر من ئاگادارم، هەر بەندە خۆم تێکەڵاوی زۆرێک لە پرۆژەکانم کە دەنگشمان لێوە نەهێناوە، تکا و ڕجایان لێ ەکەین ڕێک بکەونەوەوانە گوێ ناگرم. هەرێمی کوردستان یەک ڕێگای لە پێشە قوربان. ئەویش ئەوەیە ئەم هەرێمە تجاوزی پارتی و یەکێتی نەکات، ئەوها ئەمێنێتەوە. ژەهری مێژوو لە شێستەکانەوە ڕژاوەتە ناو جەستەی ئەم هەرێمە، هەم جەستە سیاسیەکەی کلۆل و ئەفلیچ کردووە، هەم هەڕەشەیە بۆ سەر داهاتوە کەشی. ئەم ڕەنگە دەرەنجامێکی تون بێت، بەڵام وا باشترە ڕازگۆ بین لەگەڵ خەڵکی خۆمان.
0: ئایا کورد و کەمایەتەکانی تری عێراق دەتوانن لە ناوچە عەرەب نشینەکاندا نیشتەجێ بن و خان و زەوی بکڕن؟
1: ئەوەی من ناگەدارم تا 2003 لە ناوچەکانی تر کورد زۆر بە زەحمەت بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە تێکەڵاوی هەیە، بۆ نمونە لە شاری مۆسڵ، من خزم کەسمان زۆر هەیە لەوێ، یا هەبوو وەختە زۆرن هاتوومەتە و کوردستان، بۆیان نەبووە تەنانەت کەشکێکی 2 متر مربع، 4 متر مربع بکڕم لە مۆسڵ. هەموو شتەکانیان تەنانەت سەیارەکانیان بە ناوی خەڵکی عەرەب جیران و ئەمانە و ناسیاو بووە. دوای 2003 گۆڕانکاری بەسەر هاتووە. بەڵام ئێمە با شتێک بڵێن قوربان، ئێمە لەبەرەوەی کەمایەتێکی زۆر کەمین، هەر 6 ملیۆنەکە، نەک ملیۆنێک، هەر 6 ملیۆنەکە بچێ لە ناوەڕاست و خواری و عراق، باشە لە پارێزگاکانی عەرەبی خاک بکڕێ و بژێ و ئەوانە پێوە دیار نیە، چونکە ئەو 240 ملیۆنە و بە سرعەتیش زیادەکات، ئەوەش لە بیرمەکە، ئەوان بە خێرایی زیادەکەن. ئێمە خەریکە لە ئەو شێوازی زیادکردنەی تورکیا نزیکە بینەوە، لەوانەیە بۆ دە 15 ساڵی دەرتر لە 0 نزیک ببینەوە. یعنی ئەمە کاریسەیە بۆ نەتەوەیە کە زاوزێکە یەکێکە لە زەماناتی مانەوەکەی ئێمە ئەو زەمانە لە دەستە دەین. ئەمە وا ئەکات کە عەرەب بێ خەیاڵە کورد باوێ بە خێر بێت، یاخود پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەی باشە بۆ ئێمە عەرەب لێ ئەگەڕین توی بێ خانووی بکری و لەوێ کار بکەیت و ئەوانە، بەڵێ کاکە تۆ ئەکسەرێتێکی ڕەهایت و ئەتوانیت قوتم دەیت زۆر بە ئاسانی، بەڵام من هەرگیز ناتوانم تۆ قوت
0: ڕاست بەڕێستان لە بابەتەکەتاندا بە عەرەبکردنی بێدەنگی هەرێمی کوردستان باز لە پرۆژەی دەستەی ئاشتی و ئایندەی پێش 23 ساڵ دەکەن. ناوەڕۆکی و پرۆژێ چییە؟
1: قوربان، ئەم پرۆژێ ڕاستێکی کارێکی زۆری ویست و لە بەرەو کۆتایی ساڵی 2003، یعنی تازە سەدام کەوتو و ئێمە چل کەسایەتی یا کەسی فێڵی چی لە ئەوروپا، لە ئەمریکا، لە ئوسترالیا، لە کوردستانی شەڵوەتە، ئیتر بە ڕێگای پەیوەندی و ئەوانە پرۆژەیەکی 16 خاڵی مانگەڵالە کرد لە کۆتایی مانگی 12 دو هفته کوتاهی دامن با طالبانی و بارزانی داوا مان لیکردن تکا مان لیکردن بر لسردانی کردن یعنی بیخوین نوا اما لسرتای من جیک چوارو پینج یک یکم زر چون بولای مسود بارزانی و دوائی چون بولای طالبانی لدوکان یک یک لخالکانی ام پروژه و ام پروژه لبرو حتوت نو باستکی من لخالی حوتما ریخ او حتو که لرابردو با هزی چکو لشکر و امانه عرب موافق نبو کردستان معلی دا گیر بکا بلام اگه دار من لرگای دستور و یاساو او رونه دا لدا حتو دا یعنی هوشیاریان پی ادین بر لنوستی نوی دستور دبه او اگه داریا لپیش چاویان بیت و کاری و بکن هر چی کراوه چون که من براورد یکم کردو لبینی فدرالی خو من تنانت هم دیگه لأوتونومیکانی جهان لأوتونومیکانی جهانا لزورک لأوتونومیکان حسابی اویان کردو که لروجی کمی راگه اندنی اوتونومی اوش راگه اندراو که زورین بوینی لخاکی اوتونومی یک متر خاک بکرد اما طبعا بوی ما او بو یعنی براسی و او سودی هیا ام براورد که بداخل و سون کارکانیش لاتی سر کردائیتی اوانا لو براورد اگدارنی لبرو دائمان بو حاله دا چون الان فدرالی که اما بقدر کن فدرالی به هزه بلا من راستی پیش راستیم کردو تا ولی هم دی خاله هر نبه لأوتونومی کن به هزه داره بدا خواه سرکردکان هر دوکان جان لو پروژه نگردو حسابی شان بو نکردو
0: لو دیارده ای برستان به عرب کنی بدن جهرمی کرسان باسی دکن رخ رایو نتوی گرتو کن ده توانید چه روله چیه به لره گرتنو چهر سری ده؟
1: نه توانی زور رولی ها به لباشترین حالت اوانه که بناوی پنابرو اوانه ماو نتوا ترتیباتی که گرانه ویان بوکای عرمتی کم ده آره خوش کریک بیت اوانه بلام اگر بیت اسکی لین یک لکرنوی ململانه بیت ما بینی امو دولتی ناوندی اوه 20 سال ته اپره بسر ماده 140 کده بودجه بجه بکره لکوتای 2007 بلام جه بجه نکراوه ولو ماده 140 هه لعنکان بویان هه پنابنه بر نتوهی گرتوکان بلام دوی او پنابنه با اتفاق بیت اگر لعنی عربی متفق نوی کرناتوانه پنابنه با نتوهی گرتوکان نه نخیر نتوهی گرتوکان نتوانه زوشت دوخه دیگل اوی اوانه که صفتی پنابریان هیا لکاتی داعش و امانه هاتون اما هم دیگه اصلا کاری داری یا پاره یا چی بویان بکرد بو گرانه و وجهه خواه
0: لگر رزدار پروفیسور دکتر برهان یاسین در باره بابتی بعرب کردنی به دنجهری میکروسان که بر رزیان لمانجی تموزی امسال دا بلاوی کردو دوام زور سپاس که دکتر برهان بو اوحال سنگانو زنیرانه
1: سرچاو مخیر بین لخزمتا سلام و

نوسر بەڕێز دکتۆر بورهان یاسین لە بەشێکی تری بابەتەکەیدا دەنووسێت دوای ڕوخانی ڕژێمی سەددام و دارمانی دەوڵەتی عێراق لە زۆرێک لەو کێشانەی کە کورد بە درێژایی بوونی دەوڵەتی عێراق درگیریان بووە، وەک بۆ نمونە کێشەی خاک بە توندی ئەو کێشانە بە پرۆسەی سەر لە نەدامەزراندنەوەی ئەو دەوڵەتەوە پەیوەندیدار کراون بە تایبەتی لە ڕێگای نووسینەوەی دەستوورەوە. سەرکردە کوردەکان بە تایبەتی ئەوانەی چالاکانە لە نووسینەوەی دەستووردا بەشدار بوون هەموویان بەرپرسن لەو کەم و کوڕیانەی کە لە دەستووردا هاتوون. بە تایبەتی ئەو ڕەهەندانەی دەستوور کە ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ پەیوەندیدارن بە پرس و چارەنووسی کورد لە عێراق. ئەم سەرکردانە هەرزوو دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعز خۆشبینیەکی بێبنەمایان لە ناو خەڵک لە باشووری کوردستان بڵاو کردەوە کە ئیتر عێراقی دوای سەددام حوسێن عێراقی نوێ ئەبێت. لەو کاتەدا ڕۆژانە لەسەر لاپەڕی یەکەمی ڕۆژنامە و گوڤارەکانی حیزبەکانی دەسەڵات و لە ڕێگای ئام ڕازە میدیایەکانی دیکەی دەسەڵاتەوە بە مناسبە و بەبێ مناسبە باسی عێراقی نوێیان دەکرد. عێراقێک کە تیایدا نەک هەر ناو چەمکەکان گۆڕاون بەڵکو هەموو شتێک گۆڕاوە، واتە هەموو شتێک نوێیە. بەڵام لە ڕاستیدا دەستەواژەی عێراقی نوێ تەنها بەنجێک و مەسکردنێکی بە کۆمەڵی خەڵکی کوردستان بوو، چونکە عێراقی دوای سەددام هێشتان هەر عێراق کۆنەکە بوو و ئەو ڕەگەز و بنەمایانەی بوون بە کەرەسە و کارلێکەر لە دامەزراندنەوەی عێراقیش دیسان هەر کۆن بوون. نووسەر بەردەوامی بە نووسینەکەی دەدات و دەنووسێت هەرزوو ئەو کاتە وتم عێراق نەک هەر نوێ نییە بەڵکو لە ڕاستیدا چوار جار نەک تەنها جارێک کۆنە و بەم خاڵانەش ڕوونی دەکاتەوە. یەکەم، سەرکردایەتی کورد لە ساڵی 2003دا بە هزر و جیهانبینیەکی کۆنی 1950 و 1960ەکان چووە بەغداد، واتە ئەو سەرکردانە بە عەقڵێتێکی کۆن چوون بۆ حاڵەتێکی مێژووی نوێ. لەبەرەوەش ئەوەی بەرهەم هات زێتر کۆن بوو لەوەی نوێ. دووهەم، زۆرینەی سەرکردە عەرەبەکان تەنانەت هەندێک لەوانەشی خۆیان بە دۆستی دێرینی کورد دەزانی هێشتان هەڵگری زیهنیەت و جیهانبینی عێراقی عەرەبی کۆن بوون. سێهەم، لە ئاستی ئەقلیمیدا هاوکێشە و کارلێکەرەکان بە تایبەتی ڕۆڵی تورکیا و ئێران ئەیان خواست جارێکی دیکە عێراقێکی یەکبوو یەکگرتوو، واتە عێراق کۆنەکە زیندوو بکرێتەوە لەسەر باوەڕی ئەوەی هەر پارچە پارچە بوونێکی عێراق بۆ ئەوان زیان بەخشە بێت بە تایبەتی بۆ تورکیا. خاڵی چوارەم کە دەڵێت لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا ئەمریکا خوازیاری سەر لە نوێ زیندووکردنەوەی پێڕۆکردنی پرۆژە و دیزاینە کۆنەکەی بەریتانیای دوای جەنگی یەکەمی جیهانی بوو، بەڵام بە جلوبەرگ و ناونیشانێکی ئەمریکیەوە بۆ سەر لە نوێ دامەزراندنەوەی دەوڵەتی عێراق، واتە ئەم دەوڵەتە سەر لە نوێ دامەزراوە زێتر شەرابێکی کۆن بوو لە بڵتەشی نوێدا. جۆگرە هێژەکانی کۆسمو کوردی لێرەدا بەرنامەی ئەم هەفتەیە کۆتایی پێدێت. لەیادتان نەچێت دەتوانن ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 16 جۆ لە پۆدکاستی کۆسمو کوردی هەفتەکە بگرن و ڕۆژانی یەکشەمەش لە رادیۆی ڤێدێر کۆسمەوە کاتژمێر 20 تا 21 جۆ لە پۆدکاستەکە با مۆسیقا و گۆرانیەوە بگرن. جگەلەوەش دەتوانن لەسەر سپۆتیفای، ئەندروید و ئەپل جۆ لە پۆدکاستەکانمان بگرن. من کامیل بازرگان بەرنامەی کۆسمو کوردی ئەم هەفتەیەم پێشکەش کردن. لێرەدا ماڵ ئاوایتان لێ دەکەم و هیوای تەندروست باشی و ئاسودەیتان بۆ دەخوازم.